위안에서 테네시리소 클레아문 히쿠나노 레로한 토콘 레헤렌라호 에마라 디에라 키나 에히콘네 Nininto somela ni mota setela ya mite kovari ya riva ni hukuna ni nrua o makisero. Uohile kila vahihali sokumelela o makutu.